lo sina a fiore po i fale ola inga sala bala si a fiore matua o soli ala na tai ia atoa ma le tupunga i poru ma malu i le fale tolu ma le fale ngalepa ma upu i atu i sa mau o le malau atu i le ava ma le fale alo i lo tato wa fioanga tanu ngā manono ia te i lātou uma o lo alala ma pāpā au i au kilani i a maniusila i fapea o le a fai ala fontanga le tato nuu le asto nai lua su lua au kuso i le lima i le api tala noi na ai sem ta upu ta ua mai le tato nuu ma le ekanesia i Samoa no fuanga i fai ai lua marubalu Richardson Road ni Winsa i au kilani ma la au atufoi e le maalosi o le tato nuu ma tupulanga tala bou ina ia ta tala au mai mo nisi pa matalanga olua o fatasilua fitu i balua balufa olua o fatasilua fitu i balua balufa alo fungia le tua pule pule tetele ta ta yatu lo toso i fua so mato wola le aso watu paina faaptai o silinga tusa faaniniva ropanti matupu wola si osi grei kele fasi silanga leo wako pas pinko ya ewe ilea ya anu pia kako lewa tapele mai fote mari ole tunu u ya fionga ya tofa ya msifuwa liptelenga bai bai mwale malo lo po ya nai minute on tanto se ya tulio tato proklami ole bau pilipele manatua tala lansi Samoa ae ya manuia lau faasol nepo ya mwale nganga faalualo